0: quia saecula sunt praveta Romeius.
1: Salutem eximicis nostris.